0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heis!

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa I Færderveien 67 for en god handel.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint

industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
3: Hei! Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden foreløpig ukjent. En mann I 30-år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne I 70-årene måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med tre andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere I fylket I gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveiene til.
1: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingene liksom over, så derfor så det høsttrekk av vader allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå I august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
1: Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger I dag. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Mandag, morgen blues, Stein Ove Berg. Vi klare for en ny uke, og nå jo liksom sommerferien unnagjort for de aller fleste da, med skolen som drar I gang igjen I dag, og alt det andre hverdagslige som begynner så smått å komme tilbake igjen til normalen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I endelig morgen den mandagen her. Du forbinder kanskje fugletrekket med kjølige høstdager, men visste du at noen av trekkfugla våre begynner å dra sørover allerede I juni? Vi skal høre hvorfor noen har det travlere enn andre med å forlate Norge, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det hjem, her Zimmermann og riper I lakken.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen I kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det en ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget Gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus på torsdag klokka 18.00.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg, Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn, og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel. De hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom er over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Og nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som er litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du må ikke være trist for, det er trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste jo dem som venter på frost og snø, og dem som ikke drar før dem må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst da, så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker da. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting. For altså, jeg tror folk flest er klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det er kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det er jo riktig, men så er det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det det er interessant med fuglesjø, så det er mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvordan fuglearter vi har og hva de driver på med.
2: Ja, det sa Kjetil Solbakken, som generalsekretær i BirdLife Norge. Hege Hagaløkken var reporter i saken. Her kommer Taylor Swift.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift du hørte her. Utrykningspolitiet skrev ut 20 bøter etter en fartskontroll på E16 I Østmarka I går kveld. Kontrollen ble gjennomført ved krysset mellom E16 og Finnskogveien I Kongsvinger kommune. Høyeste målte hastighet var 115 km I timen I skilta 80-sone, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter etter Tom Jones.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I kveld drar høstsesongen I gang for Åsnes Hornmusikk, og Simon Andersson Støa gleder seg til å samle troppene igjen etter sommerferien. Men korpset har alltid plass til nye medlemmer, og har du flyttet til Solør, så kan det å bli med I Hornmusikken være en flott måte å bli kjent med nye folk som bor her på.
2: I Hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps I enhver grenn I dette landet her omtrent, så har du spilt I korps, så har du alltid et stand du velkommen I hvert fall.
1: Bettina Tøgbøl Ekpo nå formelt innsatt som ny sogneprest I Grue og Grue Finnskog. Nærmere 200 personer møtte fram til innsettelsesgudstjenesten I Grue kirke I går. Også en buss med tidligere sognebarn fra Eidskog tok turen. Ekpo sier at hun ønsker å være en folkeprest og en prest for alle I bygda, både I glede og sorg. Hun har vært I tjeneste I Grue siden 1. juli, skriver I Solør.no. Steinar Sandnes tildelt årets ildsjelpris I Våler. En rørt Sandnes mottok prisen under vårdagene I helga. Han hedres for mange års omfattende frivillig innsats I bygda. Sandnes blant annet aktiv I Lions, Vålerpensjonistforening og Nordaberg I Vell. Han rydder tursdyr, plukker søppel, bidrar på arrangementer og tar med beboere ved Våler omsorgssenter på sykkelturer. Ordfører Harry Vinje beskriver Sandnes som et forbilde og et eksempel på ekte dugnadsarbeid, skriver I Solør.no. Rundt 500 tilskuere fikk med seg traktorfesten på Nøkkelberget I helga. Arrangementet skulle egentlig vært en del av Norgescupen I juni, men ble utsatt på grunn av dårlige værutsikter da. Denne gangen så stilte rundt 45 deltakere med alt fra små gardenpullere til traktorer på 7,5 tonn. Rundt 50 frivillige bidro på dugnad, og arrangørene beskriver dagen som et lokalderby for traktorentusiaster, det skriver I Solør.no. Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger I dag. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Harry Styles, Sign of the Times. Vi tar en titt I politiloggen etter synnivå. Her kommer lykke til.
1: Høyre til lik meg an og ei, at du tok om edde heim. Synes du sitter var litt fort? Nå jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

Lykke til og Synne Vo. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter på E16 I Østmarka I Kongsvinger I går kveld. Høyeste hastighet var 115 km I timen ned skilta 80-sone. En kvinne I 70-åra måtte ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I går kveld etter å ha gått tom for krefter. Røde Kors bisto og kvinnen kom ned I god behold. Politiet har opprettet sak etter at 2 søppeldunker og deler av et søppelskur brant I Kvengutu og Lillehammer I går kveld. Brannårsaken ukjent, og en mann I 30 år anmeldt for mistanke om ruskjøring på Raufoss. En test ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver.

0: Åsnes Hornmusikk, de drar I gang høstsesongen sin nå, og ja, mange forbinder Hornmusikken med 17. mai Simon Andersson Støa, men Hornmusikken mye mer. Hva status nå?
1: Nei, nå drar vi I gang med ny sesong nå I dag, mandag den 17. Ja, og med vanlig mandagsøvelse. Og så drar vi I gang med kick-off-seminar til helgen, da med harde ny øving på stoffet vi skal på høstkonserten, før det blir litt sosialt på kveldstid for oss. Og så det jo høstkonsert den 24. oktober med Mari Bølla. Det høstkonserten med hornmusikken jo for mange et høydepunkt på høsten, så vi håper jo mange har lyst til å komme og høre på oss når vi kommer så langt.
0: Det liksom de samme poster som det jobbes imot hvert år?
1: Ja da, det høstkonserten nå I oktober, og så blir det nyttårskonsert I Hoff kirke I januar sammen med Åsnes Barn og Ungdomskorps. Og så det jo for mange årets høydepunkt da, NM I Janitsjar uka før påske I Trondheim. Mhm.
0: Hva status for korpset sånn I forhold til medlemmer da? Det samme gjengen som det var før sommeren?
1: Ja, I all hovedsak så det samme medlemsmasse. Vi jo veldig heldige å ha en stabil medlemsmasse, og vi hadde jo et aspirantprosjekt I fjor, der vi fikk inn to nye aspiranter som aldri hadde spilt før, og dem fortsetter med oss, og vi har ikke skremt dem I hvert fall.
0: Hva tenker du om det da? Det må være veldig kade da, og gjøre litt tiltak for å få inn nye folk?
1: Ja, det synes jeg vært veldig vellykka. Vi hadde jo et veldig godt samarbeid med kulturskolen, og fikk også støtte fra Sparebankstiftelsen og Grue Sparebank for det aspirantprosjektet. Så det var veldig bra, og det jo et prosjekt som vi viderefører nå I høst. Så hvis folk har lyst til å være med og spille, så det bare å ta tak.
0: Ja, for det jo ikke uten grunn at vi prater nå. Det jo slik at selv om du nå drar I gang sesongen, så har du på en måte alltid lyst til at enda flere skal bli med I hornmusikken.
1: Absolutt. Og vi vet jo at det mange kommuner som har spilt instrument for en del år siden, og det også en del som aldri har spilt instrument før, men vi har plass til alle vi. Så ikke vær redd for å ta kontakt.
0: Hva det gir da, å være med I hornmusikken?
1: Nei, vi jo et veldig inkluderende miljø, så alle medlemmer våre føler seg jo hjemme. Og vi også mange innflyttere I korpset som har startet inkluderingen av seg, da, kan man si, I Åsnes gjennom hornmusikken.
0: Så hvis du kommer ut derfra og kan spille et instrument og ikke kjenner en kjeft, så kan det være en smart måte å
1: hjelpe på? Ja da, I hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps I enhver grenn I dette landet her omtrent, så har du spilt I korps, så har du alltid et stand du velkommen I hvert fall.
0: Men hvordan det fungerer da, hvis du kunne tenkt deg å kanskje bli med I hornmusikken, hvordan på en måte kan du snuse deg inn på uten å forplikte deg for mye?
1: Nei, da kan du ta kontakt med undertegnede for eksempel, og så tilbyr vi jo da første året I hornmusikken gratis, uten noen form for forpliktelser. Og så det behov for hjelp til instrument eller instruksjon, så vi behjelpelige med det.
2: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Ferderveien 67 for en god handel.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.

Nora Jones, Thinking About You I endelig morgen. Håper du har en fin start på mandagen. Klokka den drar seg mot 7, og det betyr at det blir nyheter her I kanalen. Vi får følge mot nyhetene først av Italo Brothers. Dette Summer Air.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19.-plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på 1.-plass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58.-plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant i et søppelskur i Kvengutua på Lillehammer sent i går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden er foreløpig ukjent. En mann i 30-året er anmeldt etter at politiet stanset en bil i Raufoss sentrum sent i går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne i 70-årene måtte i går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen i Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere i fylket er i gang med årets skurånd og er nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Om ikke så alt for lenge så er høsten her, og trodde du også at det er da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så er det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede i juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som er generalsekretær i BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom er over, så derfor så er det høsttrekk av vader allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå er det masse arter som er på å trekke sørover.
1: Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger i dag. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Nei, Gud miss you forever. Det var Skår du hørte her I endelig morgen, litt over sju, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mandag 17. august, mandagen hvor samfunnet liksom kommer tilbake igjen til normalen etter sommerferien, med skolestarten som I dag, og mange som da altså ferdig med årets ferieavvikling. Nå skurånda I gang for fullt mange steder, og langs veiene så dukker rundballene opp, men hvor nær veien kan de egentlig ligge? Det finnes klare regler, og avstanden kan være avgjørende for trafikksikkerheten. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, R.E.M. Dette Man on the Moon.

0: Aker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
1: Elektroimportøren.
2: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør er din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det er klart for en ny runde med danskos på Skansen i kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så er det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en

radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget Gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus på torsdag klokka 18.

0: Ja, det er jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skurånd. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det er jo grunnen til at vi setter fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til en hver tid i innlandet, så det en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja. Og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer, hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke er gårdbrukere, så er vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den er tung!
1: Ja da. Det er mange hundre kilo da, i en grasball som, for de som driver med siste slåtten, og så er det mange hundre kilo i den, og det er alt for mye til at det er forsvarlig å ha det inntil, slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig.
0: Mm. Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier i innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså, er bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange er flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet. Men det sånn at hvis man ikke er klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking når vi kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det, da, så kan man gjøre begge ting. Legge dem nærme mot vei, men ikke nærmere da enn 6 meter, som jeg sier da.
2: Ja, det sa Arne Skibakk i fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Green Cartinas.

I don't wanna sleep tonight, Green Cartinas. Norsk matproduksjon kan bli kraftig rammet dersom landet blir avskåret fra import av såfrø. Det kommer fram I en ny rapport. Norge importerer I dag 99,6% av alle grønnsaksfrø. Forsker Regine Andersen mener at frøberedskapen sårbar og etterlyser bedre systemer for lokal produksjon og distribusjon, det skriver NRK. Landbruksdepartementet sier at frø og såkorn en viktig del av matberedskapen.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I kveld drar høstsesongen I gang for Åsnes hornmusikk, og Simon Andersson Støa gleder seg til å samle troppene igjen etter sommerferien. Men korpset har alltid plass til nye medlemmer, og har du flyttet til Solør, så kan det å bli med I hornmusikken være en flott måte å bli kjent med nye folk som bor her på.
2: I hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps I enhver gren I dette landet her omtrent, så har du spilt I korps, så har du alltid et stand du velkommen I hvert fall.
1: Bettina Tøgbøl Ekpo nå formelt innsatt som ny sogneprest I Grue og Grue Finnskog. Nærmere 200 personer møtte fram til innsettelsesgudstjenesten I Grue kirke I går. Også en buss med tidligere sognebarn fra Eidskog tok turen. Ekpo sier at hun ønsker å være en folkeprest og en prest for alle I bygda, både I glede og sorg. Hun har vært I tjeneste I Grue siden 1. juli, skriver I Solør.no. Steinar Sandnes tildelt årets ildsjelpris I Våler. En rørt Sandnes mottok prisen under vårdagene I helga. Han hedres for mange års omfattende frivillig innsats I bygda. Sandnes blant annet aktiv I Lions, Vålerpensjonistforening og Nordaberget Vel. Han rydder turstyr, plukker søppel, bidrar på arrangementer og tar med beboere ved Våler omsorgssenter på sykkelturer. Ordfører Harry Vinje beskriver Sandnes som et forbilde og et eksempel på ekte dugnadsarbeid, skriver I Solør.no. Rundt 500 tilskuere fikk med seg traktorfesten på Nøkkelberget I helga. Arrangementet skulle egentlig vært en del av Norgescupen I juni, men ble utsatt på grunn av dårlige værutsikter da. Denne gangen så stilte rundt 45 deltakere med alt fra små gardenpullere til traktorer på 7,5 tonn. Rundt 50 frivillige bidro på dugnad, og arrangørene beskriver dagen som et lokalderby for traktorentusiaster, beskriver I Solør.no. Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger I dag. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: IKEA kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Lina og evig tid I endelig morgen. God mandag. Paul Erik Hand kommer innom med lokalsporten etter Phil Collins. Dette In the Air Tonight.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: De spreke personer deltok I det tradisjonsrike mosjonsløpet Kariskjær rundt I Hoffåsa I helga. Det dobbelt så mange som I fjor, det melder lokalavisa I Solør. Leder I Åsa idrettslag, Caroline Korbøl, sier til avisa at idrettslaget svært fornøyd med økningen. Løpet som har blitt arrangert I en årøke bød på tre ulike løyper av 4,5 til nesten 10 kilometer. Både med og uten tidtaking. For de yngste var det en egen barneløype på idrettsplassen. Etter målgang ble deltakerne servert elgburger, og alle fikk karakteristisk diplom med motivet Kari på skjæret, malt av Arvid Kordal. Kjellmyra idrettslag har fått en forsterkning foran høstsesongen. 23 år gamle Jørgen Skolgården, som ble kåret til årets spiller I klubben I 2022, tilbake etter flere sesonger I Flisa I 4. divisjon. Forsvarsspilleren skal bidra til å styrke Kjellmyras defensive spill. Neste kamp for A-laget lørdag, når Våler Braskereidsfoss kommer på besøk til idrettsparken. Det melder klubben selv på Facebook. Solør Bowlingklubb melder om sterke resultater både internasjonalt og lokalt. Jenny Mathisen tok tredjeplassen I Motive Open I Tsjekkia etter å ha spilt seg helt fram til stegfinalen blant de fire beste. I finalen holdt hun følge I fire serier før en splitt I tiende ruta stoppet henne. Samtidig vant Jonas Dammen den første Mjøscup-turneringen for sesongen. Glomdal-tripperen etter å ha spilt seg både gjennom innledende spill, mellomspill og RR-finalen. Om du har et sportstips til oss I Solør-radion, ja, da kan du kontakte oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Nå det jo en, ja, vær så en og en halv måned siden dere startet opp jakttida i Elverum, og dere har jo lagt bak dere Elverumsdager og jakt- og fiskedagene. Kan du ikke, Atle Wisting, fortelle litt om hvordan oppstarten har gått da, for dere her på jakttida i Elverum?
1: Det har vært småkaotisk. Vi hadde jo en del barnesykdommer da det startet opp, men virker som vi har truffet skikkelig mål. Folk er veldig fornøyde, og som jeg sier, det vi ikke har, det skaffer vi, og det lever vi etter, og mange fornøyde kunder.
0: Ja, for det er mange som har vært innom dere.
1: Ja, første dagen vi åpnet så var det vel 1500-2000 mennesker innom butikken. Et vanvittig trøkk og kjempemoro.
0: For hvordan var egentlig Elverumsdagen og jakt- og fiskedagene for dere?
1: Det var fryktelig hektisk, det var utrolig moro. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle være noe særlig å gjøre på de dagene, for jeg tenkte at messa tok alt. Men der tok jeg skammelig feil, det var skikkelig skivebom. Da var det folk fløy som hodløse høner her og prøvde å serve alle kundene, for det var ordentlig, ordentlig moro.
0: Men hva er det kundene er mest interessert i da?
1: Til å begynne med så var det jakt- og fiskeutstyr, eller fiskeutstyr generelt. Nå har det begynt, nå nærmer vi oss, bokejakta startet jo på mandag, så da begynner det å bli mer jaktutstyr som skal omsettes.
0: Dere har jo et eget våpenrom her også, går det mye våpen, eller det er jo litt dyrere ting?
1: Ja, det går faktisk veldig mye våpen. Det er tydelig at det har vært et vakuum på det å få tak i våpen i Elverumsområdet. Så vi har solgt mye våpen, og jeg tror også vi har veldig mye fornøyde kunder der. Vi skaffer absolutt alt.
0: Og hvor kommer kundene fra? Du hadde jo et håp om å trekke ikke bare Elverumsinger hit.
1: Nei, det kommer folk. Vi har hatt folk fra Os i Østerdalen til langt ned forbi Flisa og Hamar og Brumunddal og i det hele tatt. Vi har jo en del spesialutstyr, sånn type hardy fiskestenger for eksempel. Det er vi ikke så mange som har i innlandet. Det er vel bare oss, og det er klart, da er det rett å reise hit og handle.
0: Ja, for før åpningen så sa du jo at dere ville ikke bare tilby utstyr, men også kompetanse. Du er jo en ivrig friluftsmann man selv. Er det mange som kommer og spør om ting og ber om råd?
1: Ja, det er det. Det er veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som er superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
0: Så da er dere fire som jobber her da, med deg?
1: Da er det fire som jobber her, ja.
0: Hadde du noe sånt samarbeid med noen børsemaker, eller hvordan var det det?
1: Vi har børsemaker, det har vi både på Jessheim, på jakta på Jessheim, og vi har tre lokale som vi bruker. Så det fungerer, vi løser egentlig det meste av problemer, og virker som kundene er veldig fornøyd med det.
0: Det er jo snart høysesong da, for ivrige jegere. Når du ser fremover nå, hva er ambisjonene?
1: Nei, nå er det bare å levere god kunnskap og alt hva vi kan få til i forhold til jakta. Nå startet jo bokjakta her om dagen. Duejakta og gåsjakta starter om ikke så mange dagene, og nå går det slag i slag helt frem til 25. september da elgjakta starter.
0: Ja, for det er virkelig høysesong i Elverum.
1: Det er høysesong i Elverum, det er det ingen tvil om. Så vi merker det veldig godt på omsetning på ammunisjon blant annet. Det er ikke noe tvil om at det er veldig mange som skal fylle opp og skytte prøver nå rett før jakta.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant I et søppelskur I Kvenngutua på Lillehammer sent I går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden foreløpig ukjent. En mann I 30 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne I 70-årene måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med tre andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere I fylket I gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei, det sier Arne Skybakk som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå I august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
1: Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger I dag. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I endelig morgen som på lufta I et par timer til og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Tenker du at trekkfølga venter på høstkullet før de setter kursen sørover, så må du tro om igjen. Noen av våre mest kjente fugler starter nemlig å reise allerede I juni. Men hvorfor har de det så travelt? Det skal vi få vite mer om I løpet av den kommende halve timen. Etter Macy Gray først og I Try.

0: De får jeg, de da.
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen i kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget Gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendehus på torsdag klokka 18.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner. Så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var det litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om det der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Og nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som litt sånn tregere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du må ikke være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste jo dem som venter på frost og snø, og dem som ikke drar fra dem mot. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst. Da. Så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid. Da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting, for altså, jeg tror folk flest klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.
2: Ja, det sa Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge. Reporter var Hege Hagaløkken.

Miley Cyrus og The Climb. En mann I 30 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver, melder politiet I innlandet. Det blir straks lokale nyheter etter Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I kveld drar høstsesongen I gang for Åsnes Hornmusikk, og Simon Andersson Støa gleder seg til å samle troppene igjen etter sommerferien. Men korpset har alltid plass til nye medlemmer, og har du flyttet til Solør, så kan det å bli med I Hornmusikken være en flott måte å bli kjent med nye folk som bor her på.
2: I Hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps I enhver grenn I dette landet her omtrent, så har du spilt I korps, så har du alltid et stand du velkommen I hvert fall.
1: Bettina Tøgbøl Ekpo nå formelt innsatt som ny sogneprest I Grue og Grue Finnskog. Nærmere 200 personer møtte fram til innsettelsesgudstjenesten I Grue kirke I går. Også en buss med tidligere sognebarn fra Eidskog tok turen. Ekpo sier at hun ønsker å være en folkeprest og en prest for alle I bygda, både I glede og sorg. Hun har vært I tjeneste I Grue siden 1. juli, skriver I Solør.no. Steinar Sandnes tildelt årets ildsjelpris I Våler. En rørt Sandnes mottok prisen under vårdagene I helga. Han hedres for mange års omfattende frivillig innsats I bygda. Sandnes blant annet aktiv I Lions, Vålerpensjonistforening og Nordaberg Vel. Han rydder turstyr, plukker søppel, bidrar på arrangementer og tar med beboere ved Våler omsorgssenter på sykkelturer. Ordfører Harry Vinje beskriver Sandnes som et forbilde og et eksempel på ekte dugnadsarbeid, skriver I Solør.no. Rundt 500 tilskuere fikk med seg traktorfesten på Nøkkelberget I helga. Arrangementet skulle egentlig vært en del av Norgescupen I juni, men ble utsatt på grunn av dårlige værutsikter da. Denne gangen så stilte rundt 45 deltakere med alt fra små gardenpullere til traktorer på 7,5 tonn. Rundt 50 frivillige bidro på dugnad, og arrangørene beskriver dagen som et lokalderby for traktorentusiaster, beskriver I Solør.no. Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger I dag. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksa fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom fløy ikke med andre gutter enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Gaut Hormåsen, du har hørt patriot Paula. Vi tar en titt I politiloggen etter Tracy Ullman. Dette They Don't Know.

Tracy Ullman, They Don't Know. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter på E16 I Østmarka I Kongsvinger I går kveld. Høyeste hastighet var 115 kilometer I timen nær skilta 80-sone. En kvinne I 70-årene måtte ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I går kveld etter å ha gått tom for krefter. Røde Kors bisto, og kvinnen kom ned I god behold. Politiet har opprettet sak etter at to søppeldunker og deler av et søppelskur brant I Kvengutu av Lillehammer I går kveld. Brannårsaken ukjent, og en mann I 30 år anmeldt for mistanke om ruskjøring på Raufoss. En test ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver.

0: Åsnes Hornmusikk, de drar i gang høstsesongen sin nå, og ja, mange forbinder Hornmusikken med 17. mai, Simon Andersson Støa, men Hornmusikken mye mer. Hva status nå?
1: Nei, nå drar vi i gang med ny sesong nå i dag, mandag den 17. ja, og med vanlig mandagsøvelse. Og så drar vi i gang med kick-off-seminar til helgen, da med harde nyøving på stoffet vi skal på høstkonserten, før det blir litt sosialt på kveldstid for oss. Og så det jo høstkonsert den 24. oktober med Mari Bølla. Det høstkonserten med Hornmusikken jo for mange et høydepunkt på høsten, så vi håper jo mange har lyst til å komme og høre på oss når vi kommer så langt.
0: Det liksom de samme poster som det jobbes imot hvert år?
1: Ja da, det høstkonserten nå i oktober, og så blir det nyttårskonsert i Hof kirke i januar sammen med Åsnes Barn og Ungdomskorps. Og så det jo for mange årets høydepunkt da, NM i Janitsjar uka før påske i Trondheim.
0: Hva status for korpset sånn i forhold til medlemmer da? Det samme gjengen som det var før sommeren?
1: Ja, i all hovedsak så det samme medlemsmasse. Vi jo veldig heldige å ha en stabil medlemsmasse, og vi hadde jo et aspirantprosjekt i fjor, der vi fikk inn to nye aspiranter som aldri hadde spilt før, og dem fortsetter med oss, så vi har ikke skremt dem i hvert fall.
0: Hva tenker du om det da? Det må være veldig kade da, og gjøre litt tiltak for å få inn nye folk?
1: Ja, det synes jeg har vært veldig vellykka. Vi hadde jo et veldig godt samarbeid med kulturskola, og fikk også støtte fra Sparebankstiftelsen og Gruve Sparebank for det aspirantprosjektet. Så det var veldig bra, og det jo et prosjekt som vi viderefører nå i høst. Så hvis folk har lyst til å være med og spille, så det bare å ta tak.
0: Ja, for det jo ikke uten grunn at vi prater nå. Det jo slik at selv om du nå drar i gang sesongen, så har du på en måte alltid lyst til at enda flere skal bli med i Hornmusikken.
1: Absolutt. Og vi vet jo at det mange kommuner som har spilt instrument for en del år siden, og det også en del som aldri har spilt instrument for, men vi har plass til alle vi. Så ikke vær redd for å ta kontakt.
0: Hva det gir da, å være med i Hornmusikken?
1: Nei, vi jo et veldig inkluderende miljø, så alle medlemmer våre føler seg jo hjemme. Og vi har også mange innflyttere i korpset som har startet inkluderingen av si, da, kan man si, i Åsnes gjennom Hornmusikken.
0: Så hvis du kommer ut derfra og kan spille et instrument og ikke kjenner en kjeft, så kan det være en smart måte å
1: ja, da, gjøre det på? Ja, i Hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps i enhver gren i dette landet her omtrent, så har du spilt i korps, så har du alltid et stand du velkommen i hvert fall.
0: Men hvordan det fungerer da, hvis du kunne tenkt deg å kanskje bli med i Hornmusikken? Hvordan måte kan du snuse deg inn på uten å forplikte deg for mye?
1: Nei, da kan du ta kontakt med undertegnede for eksempel, og så tilbyr vi jo da første året i Hornmusikken gratis, uten noen form for forpliktelser. Og så det behov for hjelp til instrumenter eller instruksjon, så vi behjelpelige med det.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 60-årene er nå varetektsfengslet i en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye Veier minner om at det fra i dag av er endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye Veier i en pressemelding. Mange gardbrukere i innlandet i gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde, da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det er som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne i et søppelskur på Lillehammer sent i går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brannskader på selve skuret. Brannårsak foreløpig ukjent. En mann i 30-år anmeldt etter at politiet stoppet en bil i Raufoss sentrum sent i går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne i 70-årene måtte ha hjelp i går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen i Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod om å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt i god behold, forteller politiet.
3: Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger i dag. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Heldig Synnevo I endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Nå Skurånda I gang for fullt mange steder, og langs veiene så dukker rundballene opp, men hvor nær veien kan de egentlig ligge? Det finnes klare regler, og avstanden kan være avgjørende for trafikksikkerheten. Det skal vi høre mer om I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Petro Boys.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
5: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen I kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det en ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget Gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendehus på torsdag klokka 18.

0: Ja, det jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skuron. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det, vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det jo grunnen til at vi har satt fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen.
0: Mm. Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveiene til.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til en hver tid i innlandet, så en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt ops, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke er gårdbrukere, så er vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den tung!
1: Ja da. Det er mange hundre kilo da, i en grasball som, for de som driver med siste slåtten, og så er det mange hundre kilo i den, og det er alt for mye til at det forsvarlig å ha det inntil, slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig. Mm.
0: Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier i innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså, er bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange er flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det sånn at hvis man ikke klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærmere mot vei, men ikke nærmere da en 6 meter, som jeg sier da.
2: Ja, det sa Arne Skibakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Destiny's Child kommer her nå med Survivor.

surviving. Destiny's Child, Survivor. Norsvin øker eksportkapasiteten med et nytt karanteneanlegg I Løten. Her skal ravelsgriser stå I 30 dager før de sendes til land I Europa og til Brasil. De første grisene allerede på plass. Ifølge Norsvin så kan det nye anlegget gjøre det mulig å eksportere rundt 300 flere dyr enn I dag. På sikt så skal anlegget også kunne brukes til produksjon av embryo fra svin, det skriver Midtløten.no. Det blir lokale nyheter etter Emma Steinbakken. Dette Not Gonna Cry.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I kveld drar høstsesongen I gang for Åsnes Hornmusikk, og Simon Andersson Støa gleder seg til å samle troppene igjen etter sommerferien. Men korpset har alltid plass til nye medlemmer, og har du flyttet til Solør, så kan det å bli med I Hornmusikken være en flott måte å bli kjent med nye folk som bor her på.
2: I Hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps I enhver grenn I dette landet her omtrent, så har du spilt I korps, så har du alltid et stand du velkommen I hvert fall.
1: Bettina Tøgbøl Ekpo nå formelt innsatt som ny sogneprest I Grue og Grue Finnskog. Nærmere 200 personer møtte fram til innsettelsesgudstjenesten I Grue kirke I går. Også en buss med tidligere sognebarn fra Eidskog tok turen. Ekpo sier at hun ønsker å være en folkeprest og en prest for alle I bygda, både I glede og sorg. Hun har vært I tjeneste I Grue siden 1. juli, skriver I Solør.no. Steinar Sandnes tildelt årets ildsjelpris I Våler. En rørt Sandnes mottok prisen under vårdagene I helga. Han hedres for mange års omfattende frivillig innsats I bygda. Sandnes blant annet aktiv I Lions, Vålerpensjonistforening og Nordaberg I Vell. Han rydder turstyr, plukker søppel, bidrar på arrangementer og tar med beboere ved Våler omsorgssenter på sykkelturer. Ordfører Harry Vinje beskriver Sandnes som et forbilde og et eksempel på ekte dugnadsarbeid, skriver I Solør.no. Rundt 500 tilskuere fikk med seg traktorfesten på Nøkkelberget I helga. Arrangementet skulle egentlig vært en del av Norgescupen I juni, men ble utsatt på grunn av dårlige værutsikter da. Denne gangen så stilte rundt 45 deltakere med alt fra små gardenpullere til traktorer på 7,5 tonn. Rundt 50 frivillige bidro på dugnad, og arrangørene beskriver dagen som et lokalderby for traktorentusiaster, beskriver I Solør.no. Solør får skiftende skydekke og enkelt regnbyger I dag. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Bonjour, la mer, amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Martin Løberg. Dette Liv. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Cheer, Just Like Jesse James.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: De spreke pensjoner deltok I det tradisjonsrike motionsløpet Kariskjær rundt I Hoffåsa I helga. Det dobbelt så mange som I fjor, det melder lokalavisa I Solør. Leder I Åsa idrettslag, Caroline Korbøl, sier til avisa at idrettslaget svært fornøyd med økningen. Løpet som har blitt arrangert I en årøke bød på tre ulike løyper av 4,5 til nesten 10 kilometer. Både med og uten tidtaking. For de yngste var det en egen barneløype på idrettsplassen. Etter målgang ble deltakerne servert elgburger, og alle fikk karakteristisk diplom med motivet Kari på skjæret, malt av Arvid Kordal. Kjellmyra idrettslag har fått en forsterkning foran høstsesongen. 23 år gamle Jørgen Skolgården, som ble kåret til årets spiller I klubben I 2022, tilbake etter flere sesonger I Flisa I 4. divisjon. Forsvarsspilleren skal bidra til å styrke Kjellmyras defensive spill. Neste kamp for A-laget lørdag, når Våler Braskereidsfoss kommer på besøk til idrettsparken. Det melder klubben selv på Facebook. Solør Bowlingklubb melder om sterke resultater både internasjonalt og lokalt. Jenny Mathisen tok tredjeplassen I Motive Open I Tsjekkia etter å ha spilt seg helt fram til stegfinalen blant de fire beste. I finalen holdt hun følge I fire serier før en splitt I tiende ruta stoppet henne. Samtidig vant Jonas Dammen den første Mjøscup-turneringen for sesongen. Glomdal-tripperen etter å ha spilt seg både gjennom innledende spill, mellomspill og RR-finalen. Om du har et sportstips til oss I Solør-radion, ja, da kan du kontakte oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Nå det jo en, ja, vær så en og en halv måned siden dere startet opp jakttida i Elverum, og dere har jo lagt bak dere Elverumsdager og jakt- og fiskedagene. Kan du ikke, Atle Wisting, fortelle litt om hvordan oppstarten har gått da, for dere her på jakttida i Elverum?
1: Det har vært småkaotisk. Vi hadde jo en del barnesykdommer da det startet opp, men virker som vi har truffet skikkelig mål. Folk er veldig fornøyde, og som jeg sier, det vi ikke har, det skaffer vi, og det lever vi etter, og mange fornøyde kunder.
0: Ja, for det er mange som har vært innom dere.
1: Ja, første dagen vi åpnet så var det vel 1500-2000 mennesker innom butikken. Et vanvittig trøkk og kjempemoro.
0: For hvordan var egentlig Elverumsdagen og jakt- og fiskedagene for dere?
1: Det var fryktelig hektisk, det var utrolig moro. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle være noe særlig å gjøre på de dagene, for jeg tenkte at messa tok alt. Men der tok jeg skammelig feil, det var skikkelig skivebom. Da var det folk fløy som hodløse høner her og prøvde å serve alle kundene, for det var ordentlig, ordentlig moro.
0: Men hva er det kundene er mest interessert i da?
1: Til å begynne med så var det jakt- og fiskeutstyr, eller fiskeutstyr generelt. Nå har det begynt, nå nærmer vi oss, bokejakta startet jo på mandag, så da begynner det å bli mer jaktutstyr som skal omsettes.
0: Dere har jo et eget våpenrom her også, går det mye våpen, eller det er jo litt dyrere ting?
1: Ja, det går faktisk veldig mye våpen. Det er tydelig at det har vært et vakuum på det å få tak i våpen i Elverumsområdet. Så vi har solgt mye våpen, og jeg tror også vi har veldig mye fornøyde kunder der. Vi skaffer absolutt alt.
0: Og hvor kommer kundene fra? Du hadde jo et håp om å trekke ikke bare Elverumsinger hit.
1: Nei, det kommer folk. Vi har hatt folk fra Os i Østerdalen til langt ned forbi Flisa og Hamar og Brumunddal og i det hele tatt. Vi har jo en del spesialutstyr, sånn type hardy fiskestenger for eksempel. Det er vi ikke så mange som har i innlandet. Det er vel bare oss, og da er det klart, da er det rett å reise hit og handle.
0: Ja, for før åpningen så sa du jo at dere ville ikke bare tilby utstyr, men også kompetanse. Du er jo en ivrig friluftsmann man selv. Er det mange som kommer og spør om ting og ber om råd?
1: Ja, det er det. Det er veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som er superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
0: Så da er dere fire som jobber her da, med deg?
1: Da er det fire som jobber her, ja.
0: Hadde du noe sånt samarbeid med noen børsemaker, eller hvordan var det det?
1: Vi har børsemaker, det har vi både på Jessheim, på jakta på Jessheim, og vi har tre lokale som vi bruker. Så det fungerer, vi løser egentlig det meste av problemer, og virker som kundene er veldig fornøyd med det.
0: Det er jo snart høysesong da, for ivrige jegere. Når du ser fremover nå, hva er ambisjonene?
1: Nei, nå er det bare å levere god kunnskap og alt hva vi kan få til i forhold til jakta. Nå startet jo bokjakta her om dagen. Duejakta og gåsjakta starter om ikke så mange dagene, og nå går det slag i slag helt fram til 25. september da elgjakta starter.
0: Ja, for det er virkelig høysesong i Elverum.
1: Det er høysesong i Elverum, det er det ingen tvil om. Så vi merker det veldig godt på omsetningen på ammunisjon blant annet. Det er ikke noe tvil om at det er veldig mange som skal fylle opp og skyte prøver nå rett før jakta.

0: Ja, endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, rett etter nyhetene som kommer nå. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminalteknisk undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuret. Brandårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Anyone fra Justin Bieber, og med det så vi I gang med en ny formiddagssending. Det mandag 17. august, og du på din lokale radio her I innlandet. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, og nå det du og jeg fram til to ettermiddag, som vi alltid gjør hver eneste uke I dag. Og om ikke så lenge så har jeg noen flotte låter her fra Tobias Sten og Kurt Nilsen, Donkey Boy, Michael Jackson også, etter Eros Ramazzotti.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

du en av de som har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte? Da holdt jeg på å si, da du I godt selskap. Det jo ikke gode nyheter, men 4 av 10 har gjort det. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring. 2 av 5 sier at de enten har utsatt eller droppet, eller rett og slett ikke hatt råd til å utføre vedlikehold som burde ha vært gjort. Det kan bli dyrt når høstregnet kommer, takrenna full, løse takstein eller dårlig drenering. Gjør fort skade. I fjor så kostet skader på norske hus- og hytteforsikringer over 9 milliarder kroner. Så en liten påminnelse kanskje å ta en liten runde allerede nå. Se hva du må gjøre og kanskje få gjort noe av det før små problemer blir veldig store. Og dyre, ikke minst.

0: dream. Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Svar på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskleifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskleifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
5: Halv pris! Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Overskudd, vår lille hemmelighet. Denne mandags formiddagen, hvor klokka har passert 10:30. Du skal få Ruben her nå, sammen med Miriam Bryant. Her der du brente vår bro.

0: Trang fødsel og Kursiv, en av de største låtene I 1997. Det her, det bare 29 år siden. Det blir snart nyheter. Jahn Teigen kommer før den tid. Det samme gjør Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer om et par minutter.
1: Hæ?
2: Ja,
1: hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut?
1: Å ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 I følge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge NAV-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuren. Brandårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

All the time ifra Sara Larsson her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på ferske nyheter, både riksnyheter og fylkesnyheter får du hver hele time her hos oss. Det blir Sienna Spiro, Great Expectation etter Rod Stewart. Her All for Love.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, male skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Great Expectation ifra Sienas byrå her på din lokale radio I Innlandet. 17. August, det skolestart. Vi skal snakke mer om det etter Nico D.

mandag, og det skolestart her I Innlandet. Tusenvis av barn har sin første skoledag etter en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. For noen så det jo ekstra stort, første skoledag. Man veldig spent, både voksne og barn, på hva fremtiden bringer. For noen så betyr det også at det mer trafikk rundt skoler og skoleveier igjen. Så en liten påminnelse til deg som befinner deg bak et ratt. Senk farten, følg ekstra godt med, beregn gjerne litt ekstra tid også. Det mange nye myke trafikanter som har en ganske ny og annerledes hverdag også ute I trafikken.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Alltid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

F is for Faker. Det var Team Me det her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 11:30. Det blir straks lokale sportsnyheter etter A1 og Madeleine Henda mot himlen. Tror

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: De spreke personer deltok I det tradisjonsrike motionsløpet Kariskjær rundt I Hoffåsa I helga. Det dobbelt så mange som I fjor, det melder lokalavisa I Solør. Leder I Åsa idrettslag, Caroline Korbøl, sier til avisa at idrettslaget svært fornøyd med økningen. Løpet som har blitt arrangert I en årøke bød på tre ulike løyper av 4,5 til nesten 10 kilometer. Både med og uten tidtaking. For de yngste var det en egen barneløype på idrettsplassen. Etter målgang ble deltakerne servert elgburger, og alle fikk karakteristisk diplom med motivet Kari på skjæret, malt av Arvid Kordal. Kjellmyra idrettslag har fått en forsterkning foran høstsesongen. 23 år gamle Jørgen Skolgården, som ble kåret til årets spiller I klubben I 2022, tilbake etter flere sesonger I Flisa I 4. divisjon. Forsvarsspilleren skal bidra til å styrke Kjellmyras defensive spill. Neste kamp for A-laget lørdag når Våler Braskereidsfoss kommer på besøk til idrettsparken. Det melder klubben selv på Facebook. Solør Bowlingklubb melder om sterke resultater både internasjonalt og lokalt. Jenny Mathisen tok tredjeplassen I Motive Open I Tsjekkia etter å ha spilt seg helt fram til stegfinalen blant de fire beste. I finalen holdt hun følge I fire serier før en splitt I tiende ruta stoppet henne. Samtidig vant Jonas Dammen den første Mjøscup-turneringen for sesongen. Glomdal-tripperen etter å ha spilt seg både gjennom innledende spill, mellomspill og RR-finalen. Om du har et sportstips til oss I Solør-radion, ja, da kan du kontakte oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: I want them.
1: In love and I hate it her på din lokale radio i Innlandet. Om ikke så lenge så det nyheter. Det aller først Halvdan Sivertsen og Enrique Iglesias her nå. Bailamos. Bailamos.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet er etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner i det som heter Region 3 Oppland og inntil 3 bjørner i Region 5 Hedmark. Det i tida mellom 21. august og fram til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet i Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler i hele Innlandet i forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole i Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet i Innlandet. En mann som i 60-årene er nå varetektsfengslet i en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra i dag av er endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier i en pressemelding. Mange gardbrukere i Innlandet i gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde, da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Bare når det regner.
1: Bare når det regner fra Chris Holsten. Du hørte han på din lokale radio her i Innlandet. Velkommen til en ny time. Det har blitt en tidlig ettermiddag den 17. august. Skolestart og det hele. Sam Fender, Rain Me In, etter Bertine Zetlitz, Apples and Diamonds.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Sam Fender, Rain Me In, hørte du her på din lokalradio i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Tusen takk for at du hører på. Det veldig hyggelig.

du en av de som har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte? Da holdt jeg på å si, da du I godt selskap. Det jo ikke gode nyheter, men 4 av 10 har gjort det. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring. 2 av 5 sier at de enten har utsatt eller droppet, eller rett og slett ikke hatt råd til å utføre vedlikehold som burde ha vært gjort. Det kan bli dyrt når høstregnene kommer, takrenna full, løse takstein eller dårlig drenering gjør fort skade. I fjor så kostet skader på norske hus- og hytteforsikringer over 9 milliarder kroner. Så en liten påminnelse kanskje å ta en liten runde allerede nå. Se hva du må gjøre og kanskje få gjort noe av det før små problemer blir veldig store.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrastyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

og sole ifra Staut her på din lokale radio I Innlandet. Passert halv ett mandag ettermiddag. Om noen få minutter så venter Mika på oss etter Taylor Swift og på Light.

Mika og Happy Ending. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radio I Innlandet. Du får snart nyheter. Det også 17. August. Kanskje det enda ikke for sent med fatølvær. Her Hellbillies før nyhetene. Maggie Riley kommer hun også etter hvert.

0: Se ensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og frem til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Alex Warren og Passenger, TikTok-fenomenet som har fått kjempesuksess de siste to årene. Låta Ordinary har jo blitt en kjempesuksess, men også Fever Dream og den her Passenger jo veldig flotte låter da. Klokka den noen minutter over ett, nærmere bestemt 8 minutter over snart. Ella Langley, hun synger Tucson, Texas etter Jan Johansen som I 1995 vant med ett poeng over Cecilia Wennersteins det vakreste I Melodifestivalen. Her Se på meg.

0: Lysbanken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det er mandag, og det er skolestart her I innlandet. Tusenvis av barn har sin første skoledag etter en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. For nå så det jo ekstra stort, første skoledag. Man veldig spent, både voksne og barn, på hva fremtiden bringer. For noen så betyr det også at det mer trafikk rundt skoler og skoleveier igjen. Så en liten påminnelse til deg som befinner deg bak et ratt. Senk farten, følg ekstra godt med, beregn gjerne litt ekstra tid også. Det mange nye myke trafikanter som har en ganske ny og annerledes hverdag også ute I trafikken.

0: Sendingen presenteres av isolør.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

11 out of 10, Paper Crown. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Det blir straks sportsnyheter etter Tobias Sten. Her Seida Temegg.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: De spreke pensjoner deltok I det tradisjonsrike mosjonsløpet Kariskjær rundt I Hoffåsa I helga. Det dobbelt så mange som I fjor, det melder lokalavisa I Solør. Leder I Åsa idrettslag, Caroline Korbøl, sier til avisa at idrettslaget svært fornøyd med økningen. Løpet som har blitt arrangert I en årøke bød på tre ulike løyper av 4,5 til nesten 10 kilometer. Både med og uten tidtaking. For de yngste var det en egen barneløype på idrettsplassen. Etter målgang ble deltakerne servert elgburger, og alle fikk karakteristisk diplom med motivet Kari på skjæret, malt av Arvid Kordal. Kjellmyra idrettslag har fått en forsterkning foran høstsesongen. 23 år gamle Jørgen Skolgården, som ble kåret til årets spiller I klubben I 2022, tilbake etter flere sesonger I Flisa I 4. divisjon. Forsvarsspilleren skal bidra til å styrke Kjellmyras defensive spill. Neste kamp for A-laget lørdag, når Våler Braskereidsfoss kommer på besøk til idrettsparken. Det melder klubben selv på Facebook. Solør Bowlingklubb melder om sterke resultater både internasjonalt og lokalt. Jenny Mathisen tok tredjeplassen I Motive Open I Tjekkia etter å ha spilt seg helt fram til stegfinalen blant de fire beste. I finalen holdt hun følge I fire serier før en splitt I tienderuta stoppet henne. Samtidig vant Jonas Dammen den første Mjøscup-turneringa for sesongen. Glomdal-tripperen etter å ha spilt seg både gjennom innledende spill, mellomspill og RR-finalen. Om du har et sportstips til oss I Solør-radioen, ja, da kan du kontakte oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Savage Garden og The Animal Song. Det mandag ettermiddag, og klokka den straks to. Det betyr at Thomas og Gjøran de fortsetter med ettermiddagssending når klokka to. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Det blir Chicago frem til ferske nyheter. Her Hard to Say I'm Sorry. Ha en fortsatt strålende mandag.

0: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og fram til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Soler for opphold og stort sett hent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, til dels pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

var Zimmermann og hans riper I lakken. God mandag og god sommer, for det jo fortsatt igjen et par uker av sommermåneden august, selv om sommerferien nå vel ubenhørlig over for de aller, aller fleste siden også skolen har startet opp igjen I innlandet I dag. Vi skal holde deg med selskap frem til 18 her fra ettermiddagsstudio. Masse god musikk, det blir sport, nyheter og innslag fra vårt flotte fylke. Spice Girls nå aller først, den her husker du kanskje fra 90-tallet, To Become One.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden. Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss alt.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen I kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget Gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus på torsdag klokka 18.00.

0: Åsnes Hornmusikk, de drar I gang høstsesongen sin nå, og ja, mange forbinder Hornmusikken med 17. mai I Simon Andersson Støa, men Hornmusikken mye mer. Hva status nå?
1: Nei, nå drar vi I gang med ny sesong nå I dag, mandag den 17. Ja, og med vanlig mandagsøvelse. Og så drar vi I gang med kick-off-seminar til helgen, da med harde nyøving på stoffet vi skal på høstkonserten, før det blir litt sosialt på kveldstid for oss. Og så det jo høstkonsert den 24. oktober med Mari Bølla. Det høstkonserten med Hornmusikken jo for mange et høydepunkt på høsten, så vi håper jo mange har lyst til å komme og høre på oss når vi kommer så langt.
0: Det liksom de samme poster som det jobbes imot hvert år?
1: Ja da, det høstkonserten nå I oktober, og så blir det nyttårskonsert I Hof kirke I januar sammen med Åsnes Barn og Ungdomskorps. Og så det jo for mange årets høydepunkt da, NM I Janitsjar uka før påske I Trondheim. Mm.
0: Hva status for korpset sånn I forhold til medlemmer da? Det samme gjengen som det var før sommeren?
1: Ja, I all hovedsak så det samme medlemsmasse. Vi jo veldig heldige å ha en stabil medlemsmasse, og vi hadde jo et aspirantprosjekt I fjor, der vi fikk inn to nye aspiranter som aldri hadde spilt før, og dem fortsetter med oss, og vi har ikke skremt dem I hvert fall.
0: Hva tenker du om det da? Det må være veldig kade da, og gjøre litt tiltak for å få inn nye folk?
1: Ja, det synes jeg vært veldig vellykka. Vi hadde jo et veldig godt samarbeid med kulturskolen, og fikk også støtte fra Sparebankstiftelsen og Grue Sparebank for det aspirantprosjektet. Så det var veldig bra, og det jo et prosjekt som vi viderefører nå I høst. Så hvis folk har lyst til å være med og spille, så det bare å ta tak.
0: Ja, for det jo ikke uten grunn at vi prater nå. Det jo slik at selv om du nå drar I gang sesongen, så har du på en måte alltid lyst til at enda flere skal bli med I Hornmusikken.
1: Absolutt. Og vi vet jo at det mange kommuner som har spilt instrument for en del år siden, og det også en del som aldri har spilt instrument før, men vi har plass til alle vi. Så ikke vær redd for å ta kontakt.
0: Hva det gir da, å være med I Hornmusikken?
1: Nei, vi jo et veldig inkluderende miljø, så alle medlemmer våre føler seg jo hjemme. Og vi også mange innflyttere I korpset som har startet inkluderingen av seg, da, kan man si, I Åsnes gjennom Hornmusikken.
0: Så hvis du kommer ut derfra og kan spille et instrument og ikke kjenner en kjeft, så kan det være en smart måte å
1: gjøre det på? Ja da, I Hornmusikken har vi alltid plass, og det som vi bruker å si, det finnes et korps I enhver grenn I dette landet her omtrent, så har du spilt I korps, så har du alltid et stand du velkommen I hvert fall.
0: Men hvordan det fungerer da, hvis du kunne tenkt deg å kanskje bli med I Hornmusikken? Hvordan på en måte, kan du snuse deg inn på uten å forplikte deg for mye?
1: Nei, da kan du ta kontakt med undertegnede for eksempel, og så tilbyr vi jo da første året I Hornmusikken gratis, uten noen form for forpliktelser. Og så det behov for hjelp til instrument eller instruksjon, så vi behjelpelige med det.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, til dels pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei! Enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
4: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja. Synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra garsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Det var Kenny Loggins det, med titellåta fra en av de mange dansefilmene som var store på 80-tallet, Footloose. 17. august har det rukket å bli. Det var på denne datoen at filmen Flåklypa Grand Prix hadde premiere I 1975, for 51 år siden. Vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag, etter Lene Marlin. Hun har bursdag I dag. 46 år blir Lene Marlin. Her synger hun You Weren't There.

Ja, har du bursdag I dag, så har du altså bursdag på samme dag som Lene Marlin. 46 år blir hun, sang You Weren't There. Det også bursdagen til tidligere toppalpinist fra Gjøvik skiklubb Lars Elton Myhre, 42 år I dag. Har jo etter at han la opp vært ekspertkommentator på NRK blant annet. Ishockey-legende Alexander Smirnov blir 62 år I dag, spilte mange år for Storhamar Hockey, også vært trener der ved flere anledninger. Så har vi tidligere fotballdommer, Bente Skogvang, norsk-samisk fotballdommer som representerte Elverum fotball, bor vel fortsatt på Elverum, var FIFA-dommer I mange år og dømte både VM, OL og EM, Bente OVD Skogvang. Dag-Henrik Sandbakken blir 69 år I dag, senterpartipolitiker som har vært statssekretær I kommunal- og regionaldepartementet tidligere, også vært ordfører på Tynset noen år. Så det 78 år siden forfatter Karin Sveen ble født på Hamar I dag. Tar også med en historisk bursdag. Den 17. august I 1855 ble Katrine Dahl født på Kongsvinger. Hun var den første kvinnen I Norge som tok juridisk embetseksamen. Synebo neste I musikken. Du hører under våre laken.

0: Nå det jo vers og en og en halv måned siden dere startet opp jakttida i Elverum, og dere har jo lagt bak dere Elverumsdaga og jakt- og fiskedagene. Kan du ikke, Atle Wisting, fortelle litt om hvordan oppstarten har gått da, for dere her på jakttida i Elverum?
1: Det har vært småkaotisk. Vi hadde jo en del barnesykdommer da det startet opp, men virker som vi har truffet skikkelig mål. Folk er veldig fornøyde, og som jeg sier, det vi ikke har, det skaffer vi, og det lever vi etter, og mange fornøyde kunder.
0: Ja, for det er mange som har vært innom dere.
1: Ja, første dagen vi åpnet så var det vel 1500-2000 mennesker innom butikken. Et vanvittig trøkk og kjempemoro.
0: For hvordan var egentlig Elverumsdagen og jakt- og fiskedagene for dere?
1: Det var fryktelig hektisk, det var utrolig moro. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle være noe særlig å gjøre på de dagene, for jeg tenkte at messa tok alt. Men der tok jeg skammelig feil, det var skikkelig skivebom. Da var det folk fløy som hodløse høner her og prøvde å serve alle kundene, for det var ordentlig, ordentlig moro.
0: Men hva er det kundene er mest interessert i da?
1: Til å begynne med så var det jakt- og fiskeutstyr, eller fiskeutstyr generelt. Nå har det begynt, nå nærmer vi oss, bokjakten startet på mandag, så da begynner det å bli mer jaktutstyr som skal omsettes.
0: Dere har jo et eget våpenrom her også, går det mye våpen, eller det er jo litt dyrere ting?
1: Ja, det går faktisk veldig mye våpen. Det er tydelig at det har vært et vakuum på det å få tak i våpen i Elverumsområdet. Så vi har solgt mye våpen, og jeg tror også vi har veldig mye fornøyde kunder der. Vi skaffer absolutt alt.
0: Og hvor kommer kundene fra? Du hadde jo et håp om å trekke ikke bare Elverumsinger hit.
1: Nei, det kommer folk. Vi har hatt folk fra Os i Østerdalen til langt ned forbi Flisa og Hamar og Brumunddalen og i det hele tatt. Vi har jo en del spesialutstyr, sånn type hardy fiskestenger for eksempel. Det er vi ikke så mange som har i Innlandet. Det er vel bare oss, og da er det klart, da er det rett å reise hit og handle.
0: Ja, for før åpningen så sa du jo at dere ville ikke bare tilby utstyr, men også kompetanse. Du er jo en ivrig friluftsmann selv. Er det mange som kommer og spør om ting og ber om råd?
1: Ja, det er det. Det er veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn 3 stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som er superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
0: Så da er dere 4 som jobber her da, med deg?
1: Da er det 4 som jobber her, ja.
0: Hadde du noe sånt samarbeid med noen børsemaker, eller hvordan var det?
1: Vi har børsemaker, det har vi både på Jessheim, på jakta på Jessheim, og vi har 3 lokaler som vi bruker. Så det fungerer, vi løser egentlig det meste av problemer, og virker som kundene er veldig fornøyd med det.
0: Og det er jo snart høysesong da, for ivrige jegere. Når du ser fremover nå, hva er ambisjonene?
1: Nei, nå er det bare å levere god kunnskap og alt hva vi kan få til i forhold til jakta. Nå starter jo bokjakta her om dagen. Duejakta og gåsjakta starter om ikke så mange dagene, og nå går det slag i slag helt fram til 25. september da elgjakta starter.
0: Ja, for det er virkelig høysesong i Elverum.
1: Det er høysesong i Elverum, det er det ingen tvil om. Så vi merker det veldig godt på omsetningen på ammunisjon blant annet. Det er ikke noe tvil om at det er veldig mange som skal fylle opp og skyte prøver nå rett før jakta.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prix'en for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og fram til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskiltet politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Soler for opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, dels pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: går det som synger I could miss you forever. Håper du har en fin mandag. 17. august har det rukket å bli. Det har allerede gått 3 måneder siden 17. mai altså. Skolen I gang. Det bruker å være strålende flott sommervær disse augustdagene hvert år når skolen starter, men det ikke helt på topp nå. Det vil si det kunne vært verre. Denne uka her så kan vi for innlandets en del grovt sett si at det blir ja, mellom 15 og 20 grader. Ikke noen sånn tropetemperaturer altså. Og så blir det stort sett opphold en del sol, men så kan det komme en og annen regnbyge, men hovedsakelig oppholdsvær de nærmeste dagene. Før halv fire skal du få noen gode tips, enten du skolebarn eller forelder, til hvordan overgangen fra sommerferie til skole kan gjøres enklest mulig. Sport blir det, det blir fakta om innlandet, og det blir en rundtur I fylket I aktuelt innlandet litt senere. Nå, Enrique Iglesias og Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen I kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100

Det klart for dagens topp 10-liste med tips og gode råd I hverdagen, og dagens liste nok spesielt til skolebarn, skoleungdom og studenter kanskje, men også til foreldre som sliter med å få unga I gang etter 2 måneders sommerferie. Det viktigste for å få en hyggelig start på skolehøsten jo å få tilbake døgnrytmen. Det kan ta noen dager, men prøv å komme deg I seng til riktig tid og ikke prøv å snu døgnet på en kveld. Morgningene slitsomme nå etter ferien. Gjør det enkelt. Legg fram klær, pakk sekken og gjør klar det du trenger kvelden før. Gjerne smør matpakka også, da slipper du stress om morgenen. Kan konsentrere deg om å komme deg opp av senga og hive deg av gårde til skolen. Ikke forvent at motivasjonen 100% hos eleven med en gang. Det helt normalt å føle seg litt umotivert de første dagene. Start rolig, motivasjonen kommer ofte etter hvert. Nå I sommer så har vi latt det flara gå, vi har dratt på stranda, vi har sort oss og hatt lite plikter og oppgaver kanskje. Nå det mye som skal huskes. Skriv ned det du må gjøre. Ha god oversikt over lekser, prøver og andre ting, så føles det mindre kaotisk. Og mobiltelefonen, den bør kanskje få litt fri av og til. Når du skal gjøre lekser og konsentrere deg om skolearbeid, så kan det være lurt å legge bort den når du skal jobbe. Avbrekk fra skolearbeid også viktig. Kom deg ut, vær litt aktiv. En gåtur, trening, litt frisk luft det som skal til hvis konsentrasjonen begynner å svikte, mens du leser til en prøve eller gjør lekser kanskje. Skolen behøver ikke bare være pugging og slit, gjør skolen også til en sosial affære. Bruk friminuttene godt, snakk med venner, lek litt, jobb sammen kanskje, finn noen gode rutiner, noe som gjør overgangen hyggeligere. Og så det jo alltid greit å ha noe å glede seg til etter skolen. Hvis du synes skoledagen et ork, planlegg noe koselig med venner og bekjente etter skolen, så kan du

ha det og glede deg til på dager da samfunnsfagen og mattetimene føles ekstra tunge. No matter what they say, now I'm in love. I'm doing my own work cause I'm in love. And I can keep that song out of my mind. Whistling that silly tune.

0: ettermiddagsspotten.
1: Vi kan begynne med litt fotball. I Eliteserien så gikk jo HamKam på et kjedelig 3-0-tap I Bergen I går, blant annet etter å ha fått en mann utvist, mens I Obos-ligan gikk det bedre for Kongsvinger, som sikret en dramatisk 3-2-seier mot Haugesund I går kveld. Kongsvinger ledet 2-0, så ble det 2-2, og så var det midtstopper Mapenda Mbow som avgjorde kampen I Kongsvingers favør helt på tampen. Trener Johan Wennberg roser lagmoralen og fremhever at Kiel har respondert sterkt gjennom sesongen, og at Mbow har blitt en viktig spiller for laget.
2: Han har levert en god sesong, han og han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk skåre på debatt.
1: Denne uka så det jo køppen som står I fokus I fotballen. Første runde skal spilles nå til helga, og da skal Kongsvinger til Skreia på lørdag, mens HamKam drar til Trysil for å møte Trysil på søndag. Andre lag fra innlandet som skal spille første runde I køppen Ridabu, som vel I fjerde divisjon og møter Obos-liga laget Raufoss. Gjøviklyn I tredje divisjon møter Eidsvoll-turen. Lillehammer også I tredje divisjon, de får besøk av Strømmen, mens Elverum også I tredje divisjon får besøk av Ullkisa nå til helga. Det begynner å nærme seg seriestart I håndballen også, både for damer og herrer, så skjer det litt senere I august, men denne uka så kan du få med deg en spennende turnering I Terningen Arena hvis du begynner å bli sulten på håndball. Det Tolga Os Sparbank Invitational som spilles nå fra torsdag til lørdag. Elverum skal da møte lag som FC Porto og IK Sävehof I denne treklubbsturneringen fra torsdag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og stort sett hent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, til dels pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. August har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. August. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Mestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Mestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Fakta om innlandet.
1: Og siden det skolestart i innlandet i dag, så kan vi jo ta litt fakta og statistikk rundt akkurat det. Det 38.300 barn i alderen fra 6 til 15 år som har hatt sin første skoledag i dag. 2/3 av det her på barneskolen og 1/3 på ungdomsskolen. Cirka 3.500 førsteklassinger har hatt sin første skoledag i dag. Og det mange det, men det færre elever i klasserommene i innlandet nå enn det var i tidligere år, skriver innlandsstatistikk. Det ca. 1500 færre grunnskoleelever i innlandet nå enn det var for 5 år siden, og nedgangen har vært størst det siste året. Folkerike kommuner i innlandet som Ringsaker, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har alle over 3000 elever i grunnskolen i sine kommuner, men så er det en del kommuner der det ikke bor så mange, der det få elever. Det 10 kommuner i fylket vårt som har færre enn 200 elever i grunnskolen i hele kommunen. Og det da Skjåk i Gudbrandsdalen, og så det Tolga, Os, Rendalen, Storaudal, Folldal og Engerdal i Østerdalen, og så det Vestre Slidre og Etnedal i Valdres i innlandet, som har da under 200 elever i grunnskolen i sin kommune. Det store variasjoner altså. Noen steder må skoler slå seg sammen, tilpasse driften, mens andre steder i fylket vårt så planlegges det for utvidelser. Kommunene som har hatt størst vekst i elevtall i grunnskolen de siste 5 årene Stange, Hamar og Løten på Hedmarken og Ringebu i Gudbrandsdalen. I Ringebu i fjor for eksempel så var det 35 flere elever enn året før. Kommunene som har hatt størst nedgang i elevtallet siden 2020 det Gran, Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, skriver innlandsstatistikk i dag.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur I fylket starter vi I Elverum. Tidligere I sommer så åpnet Atle Wisting dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktja I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år og som foreløpig leverer, for Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
1: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokklandslaget Nils Flatmark på en aldres liten turné om matberedskap. De har allerede vært I Hamar og Elverum, og torsdag det Landsjøåsen I Trysil som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnen Oddrun Merete Sagevik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkkenånd, forteller Sagevik.
4: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjøåsen.
1: På torsdag arrangeres konferansen Bo trygt hjemme I Eidskog Rådhus med deltakere fra hele Kongsvingregionen, Akershus og Sverige, over 50 organisasjoner og en rekke pensjonister deltar. Temaet eldre situasjon og erfaringer på tvers av kommunegrensene. Helseministeren og næringsministeren blant innlederne, og tidligere håndballverdensmester Linn Kristin Riglut Koren konferansier. Leder I regionalt eldreråd Ivar Skulstad sier interessen for arrangementet stor.
5: Ja, nå det sendt ut invitasjoner, så den fristen har gått ut da, og det stinn brakk allerede, så da må man ringe meg og sette seg på venteliste, men det mulig da.
1: Folkehjelpen I Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke så kan det få konsekvenser.
6: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset, mange har behov for det sosiale, og en del kommer jo å spise der fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa i Ferderveien 67 for en god handel.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
6: Ja, lite eller stor service på bilen, EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

Det var Jewel det, som sang Foolish Games. God mandag. Ja, du tenker jo kanskje at når man har hatt noen uker sommerferie, så man utvilt og motivert for en hel høst med jobb og skole, men den gang ei. Nå viser ny forskning at effekten av ferie, den siver ut etter bare en uke på jobb. Hvis du har vært I jobb allerede noen uker etter sommerferien, så kan du kanskje skrive under på det. Det ikke sånn at man salig og utvilt og helt uten stress resten av året fordi man har hatt sommerferie. Allerede etter en uke altså, så blir ferieeffekten ganske borte, skriver NRK I dag. Det blir nyheter klokka fire etter hvert. Nå først Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som fra Ringsaker nå formelt etterlyst etter at vedkommende ikke har meldt seg eller besvart på henvendelser fra politiet, skriver Ringsaker Blad. Mannen skal, etter det avisa får opplyst, ha avtalt møte med det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang, I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen nå siktet for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver avisa. Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter Region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I Region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. august og fram til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengsla I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Soler for opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, til dels pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ramones sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». 17. august har det blitt. Det var på denne dato Flåklypa Grand Prix hadde premiere på I 1975, for 51 år siden I dag. Tidligere toppalpinist fra Gjøvik, Lars Elton Myhre, blir 42 år I dag. Hockeylegende Alexander Smirnov, 62 år I dag, spilte flere år og trente også Storhamar Hockey med flere anledninger. Tidligere fotballdommer fra Elverum, Bente Ovedi Skogvang, 64 år I dag, dømte både VM, OL og EM når hun var aktiv. Dag Henrik Sandbakken blir 69 år I dag, senterpartipolitiker fra Tynset, har vært ordfører der, også vært statssekretær tidligere. Og vi tar med en historisk bursdag også. Katrine Dahl ble født I Kongsvinger den 17. august I 1855. Hun var den første kvinnen I Norge som tok juridisk embedseksamen I sin tid. Bryan Adams, han mimrer litt tilbake til sommeren når han var ung, Summer of 69.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen I kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det en ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget Gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendehus på torsdag klokka 18.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå. Det deg, Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Og nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du ikke noe å være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste de som venter på frost og snø, og de som ikke drar før de må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst da, så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1 til 2 måneder når de liksom rekker da. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss

0: sånne spennende ting, for altså, tror folk flest klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede I juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn I hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med litt fotball. I Eliteserien så gikk jo Hamkam på et kjedelig 3-0-tap I Bergen I går, blant annet etter å ha fått en mann utvist, mens I Obos-ligan gikk det bedre for Kongsvinger, som sikret en dramatisk 3-2-seier mot Haugesund I går kveld. Kongsvinger ledet 2-0, så ble det 2-2, og så var det midtstopper Mapenda Mbow som avgjorde kampen I Kongsvingers favør helt på tampen. Trener Johan Wennberg roser lagmoralen og fremhever at Kiel har respondert sterkt gjennom sesongen, og at Mbow har blitt en viktig spiller for laget.
2: Han har levert en god sesong, han og ser han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt... Han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk skåre på dabba.
1: Denne uka så det jo køppen som står I fokus I fotballen. Første runde skal spilles nå til helga, og da skal Kongsvinger til Skreia på lørdag, mens Hamkam drar til Trysil for å møte Trysil på søndag. Andre lag fra innlandet som skal spille første runde I køppen Ridabu, som vel I fjerde divisjon og møter Obosliga laget Raufoss. Gjøviklyn I tredje divisjon møter Eidsvollturen. Lillehammer også I tredje divisjon, de får besøk av Strømmen, mens Elverum også I tredje divisjon får besøk av Ullkisa nå til helga. Det begynner å nærme seg seriestart I håndballen også, både for damer og herrer, så skjer det litt senere I august, men denne uka så kan du få med deg en spennende turnering I Terningen Arena hvis du begynner å bli sulten på håndball. Det Tolga Os Sparbank Invitational som spilles nå fra torsdag til lørdag. Elverum skal da møte lag som FC Porto og IK Sevehof I denne treklubbsturneringen fra torsdag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, ledelse pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Ja, det jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skurånd. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det, vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det jo grunnen til at vi setter fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet. Mm.
0: Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til en hver tid i innlandet, så det en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp. Det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja. Og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer, hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke gårdbrukere, så vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den tung!
1: Ja da. Det mange hundre kilo da, i en grasball som, for de som driver med siste slåtten, og så det mange hundre kilo i den, og det alt for mye til at det forsvarlig å ha det inntil slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig.
0: Mm. Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier i innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, da, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det sånn at hvis man ikke klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærmere mot vei, men ikke nærmere da en 6 meter, som jeg sier da.

Det klart for dagens topp 10-liste med tips og gode råd I hverdagen, og dagens liste nok spesielt til skolebarn, skoleungdom og studenter kanskje, men også til foreldre som sliter med å få unga I gang etter 2 måneders sommerferie. Det viktigste for å få en hyggelig start på skolehøsten jo å få tilbake døgnrytmen. Det kan ta noen dager, men prøv å komme deg I seng til riktig tid og ikke prøv å snu døgnet på en kveld. Morgningene slitsomme nå etter ferien. Gjør det enkelt. Legg fram klær, pakk sekken og gjør klar det du trenger kvelden før. Gjerne smør matpakka også, da slipper du stress om morgenen. Kan konsentrere deg om å komme deg opp av senga og hive deg av gårde til skolen. Ikke forvent at motivasjonen 100% hos eleven med en gang. Det helt normalt å føle seg litt umotivert de første dagene. Start rolig, motivasjonen kommer ofte etter hvert. Nå I sommer så har vi latt det flare gå, vi har dratt på stranda, vi har sort oss og hatt lite plikter og oppgaver kanskje. Nå det mye som skal huskes. Skriv ned det du må gjøre. Ha god oversikt over lekser, prøver og andre ting, så føles det mindre kaotisk. Og mobiltelefonen, den bør kanskje få litt fri av og til. Når du skal gjøre lekser og konsentrere om skolearbeid, så kan det være lurt å legge bort den når du skal jobbe. Avbrekk fra skolearbeid også viktig. Kom deg ut, vær litt aktiv. En gåtur, trening, litt frisk luft det som skal til hvis konsentrasjonen begynner å svikte, mens du leser til en prøve eller gjør lekser kanskje. Skolen behøver ikke bare være pugging og slit, gjør skolen også til en sosial affære. Bruk friminuttene godt, snakk med venner, lek litt, jobb sammen kanskje, finn noen gode rutiner, noe som gjør overgangen hyggeligere. Og så jo alltid greit å ha noe å glede seg til etter skolen. Hvis du synes skoledagen et ork, planlegg noe koselig med venner og bekjente etter skolen, så kan du ha det å glede deg til på dager da samfunnsfagen og mattetimene føles ekstra tunge.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Selvsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som fra Ringsaker nå formelt etterlyst etter at vedkommende ikke har meldt seg eller besvart på henvendelser fra politiet, skriver Ringsaker Blad. Mannen skal, etter det avisa for opplyst, ha avtalt møte med det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang, I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen nå siktet for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver avisa. Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. august og fram til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengsla I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Soler for opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, til dels pent vær I perioder. Litt lavere temperaturer I morgen enn 17-18 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Heldig fra Synovo på denne mandagen som på mange måter representerer at, ja, ikke at sommeren slutt, men at sommerferien I hvert fall over for de aller, aller, aller fleste nå som skolen også I gang igjen for flere tusener av skolebarn I innlandet I dag. Men vi får jo tro at sommerværet med oss noen uker til. Ser sånn halvveis ut en uke her. 20 grader maks og stort sett opphold og perioder med sol vel fasit fra meteorologene foreløpig I hvert fall. Savage Garden neste ut I musikken Truly Madly Deeply.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det klart for en ny runde med danskos på Skansen i kveld fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så det Jonny og Tore som står for musikken. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så blir det en ny tur med Solør Veteranklubb da de besøker Graberget gård. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved dagsenteret på Våler Omsorgssenter klokka 11. Halvor Sveen kommer for å holde foredrag om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus på torsdag klokka 18.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur I fylket starter vi I Elverum. Tidligere I sommer så åpnet Atle Wisting dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktja I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år og som foreløpig leverer, for Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbinga her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
1: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokklandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har allerede vært I Hamar og Elverum, og torsdag det Landsjøåsen I Trysil som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnen Oddrun Merete Sagevik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkkenånd, forteller Sagevik.
4: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjøåsen.
1: På torsdag arrangeres konferansen Bo trygt hjemme I Eidskog Rådhus med deltakere fra hele Kongsvingregionen, Akershus og Sverige, over 50 organisasjoner og en rekke pensjonister deltar. Temaet eldre situasjon og erfaringer på tvers av kommunegrensene. Helseministeren og næringsministeren blant innlederne, og tidligere håndballverdensmester Linn-Kristin Riglut-Koren konferansier. Leder I regionalt eldreråd Ivar Skulstad sier interessen for arrangementet stor.
5: Ja, nå det sendt ut invitasjoner, så den fristen har gått ut da, og det

0: Det er stinn brakke allerede, så da må man ringe meg og sette seg på venteliste, men det er mulig da.
1: Folkehjelpen I Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg. Hvis ikke, så kan det få konsekvenser.
2: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset. Mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der, fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.

Det var Sigrid det som sang Two Years, og det vel en låt jeg tipper hun har tenkt å synge på Lillehammer også I begynnelsen på september. Vi har hatt massevis av konserter og musikkfestivaler I fylket gjennom sommeren, og så det gjerne Lillehammer Live som den siste av de store musikkfestivalene. Arrangeres i år 4. til 5. september, og I tillegg til til Sigrid som vi akkurat hørte da, så kom jo Dirty Oppland, Morten Abel, Synevo, Klovner I kamp, Stig Brenner, og Hellbillies til musikkfestivalen på Lillehammer om cirka 3 uker. Vi skal ha mer musikk vi på en mandagsettermiddag. Dette Demi Lovato og Give Your Heart a Break.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, opp mot lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, stort sett opphold, tildels pent vær i perioder. Litt lavere temperaturer i morgen enn 17-18 grader på det meste.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: skje med deg?
1: Fakta om innlandet.
2: Og siden det skolestart I innlandet I dag, så kan vi jo ta litt fakta og statistikk rundt akkurat det. Det 38.300 barn I alderen fra 6 til 15 år som har hatt sin første skoledag I dag. 2/3 av det her på barneskolen og 1/3 på ungdomsskolen. Cirka 3.500 førsteklassinger har hatt sin første skoledag I dag. Og det mange det, men det færre elever I klasserommene I innlandet nå enn det var I tidligere år, skriver innlandsstatistikk. Det cirka 1.500 færre grunnskoleelever I innlandet nå enn det det var for 5 år siden, og nedgangen har vært størst det siste året. Folkerike kommuner I innlandet som Ringsaker, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har alle over 3000 elever I grunnskolen I sine kommuner, men så det en del kommuner der det ikke bor så mange, det få elever. Det 10 kommuner I fylket vårt som har færre enn 200 elever I grunnskolen I hele kommunen. Og det da Skjåk I Gudbrandsdalen, og så det Tolga, Os, Rendalen, Storelvdal, Folldal og Engerdal I Østerdalen, og så det Vestre Slidre og Etnedal I Valdres I innlandet, som har da under 200 elever I grunnskolen I sin kommune. Det store variasjoner altså. Noen steder må skoler slå seg sammen, tilpasse driften, mens andre steder I fylket vårt så planlegges det for utvidelser. Kommunene som har hatt størst vekst I elevtall I grunnskolen de siste 5 årene Stange, Hamar og Løten på Hedmarken og Ringebu I Gudbrandsdalen. I Ringebu I fjor for eksempel så var det 35 flere elever enn året før. Kommunene som har hatt størst nedgang I elevtallet siden 2020 det Gran, Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, skriver innlandsstatistikk I dag.
1: Fakta om innlandet.

Let Me Love You fra Mario I ettermiddagssendinga. Nå når høsten begynner å nærme seg, så vet vi at TV-kanalene kjører på med sine storsatsinger, og I fjor var det jo jubileumssesongen Skal vi danse? Den mest sette sesongen av programmet på over 10 år, skriver TV2 I dag. Nå en ny sesong av Skal vi danse tilbake I slutten på september. Skal vi se her, her årets deltaker. Alltid spennende å se om det noen folk fra innlandet blant de som skal danse. Hender jo det. Nei, det ser dårlig ut altså. Det en del influensere som skal være med. Sebastian Solberg, Olea Ben blant annet. Komiker Espen P.A. Lervåg skal være med. Hockeyspiller Alexander Bonsaksen. Artist Sandra Lyng. Artist Kim Vigård. Nei, lite innlendinger altså, men vi får kose oss med dansingen allikevel. 26. september altså premiere der, skriver TV2 I en pressemelding nå I ettermiddag. Emilie Hollow neste til å synge for oss. Du får neste stasjon.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hei, det Rune igjen.

Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrastyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein...
0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå er tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette er lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det er vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei,

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
1: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt gjøres.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Hei! Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå er tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette er lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det er vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.